prijatelj priču o Vasila Dačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane, i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Nadam se da ste podesili vaše frekvencije na 94,5 MHz FM stereo. A naravno, možete nas slušati putem interneta za sve opširnije o čemu ćemo pričati danas i o čemu ćemo vas naravno informisati. Možete čitati na portalu Cetinski list. A ono što ćete slušati ove subote neće se u mnogome razlikovati od prethodnih dana. Dakle, u 9 sati i 15 minuta čućemo servisne informacije, nakon čega ćemo se osvrnuti na pisanje crnogorskih portala u 9.30, prve vijesti za danas emitovaćemo u 10, potom 12 i 14 sati. Tu su i gradske aktuelnosti, Cetinj Info, koju pripremamo emisiju za 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Subota je vrijeme kada ćemo malo pričati o kulturi u emisiji Art Info u 10 sati i 30 minuta. S vama se danas druže Nedo i Ana i da, naravno da ne zaboravim na osvrt na nedjelju, pregled sedmice, slušat ćete u 13 sati. Još jednom da ponovim, Nedo i Ana druže se sa vama i žele vam dobro jutro.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

sa duna ma nije ni sreća ni tuga. Da li te čeka netko, hajdmo na piće k meni i vodili smo ljubav.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287. Oglasi, oglasi.
2: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287. Oglasi, oglasi.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

S timi što nisam ja bio jači, a ti budi sretna, za nama ne plači, obuci onu svoju.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287. Oglasi. Channel check. Left, right, radio, Cetinje. Please don't.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Radio Cetinje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
3: Oglasi, oglasi.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Titanic.
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287. Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
3: Oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUG TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
3: Oglasi, oglasi.

oružja zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč već dugo.

Jako dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni,

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
4: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
3: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.